0: Sport Radio. Ийом ийг гэрэвэр гуаро.
1: Алишаа нэг үгүй юм гоо.
2: Мар мэ пачо.
0: Итийг нь Sport Radio.